0: Well, kasolti more nus sa jamogus sa shed himpol chatan han ta hart so he gole khadis mogan garqlan ko chat himpol chart ul jif sert war ed me de kasoy bonon shan ko smed evi khay bonan jamyan fikhe to khon na evi an jamor shagi heni ge mohtartan
1: well a russian which should be park and shan here nish ta park gun skaha kavan ta an kyanele in kyan gun ne sai chikas kala horta kavan I guess he's against Skull Crimshire, my Venny, my Machri, the Winyog and Shell, the town park, he's in Shell. That's a good hall in your father.
0: Augustin, and say, I'll go by, Marshall, and you get a glory ballinish.
1: Tasha Gwadney's Varig and Dramog, a Higginam Kena, Tashi the Tashil Freshen, with a Cliffy and Chas, Cliffy and Shoot, nor Vic Pete, he gave my father on your own Valach, I guess, Sakagalia, I guess a Mach, better than milk air, imagine.
0: Aha, no, we took kind of sunshine, no money to say the monochon which I had to say a horsey stade. Hano, the rings by all the Saturday horsey stade is to he a mower, no person. Ah, Rodwan, a lot to a chin a ball, Emon de Valera, we all said the version, that's for sure.
1: Castle or my own, I guess the Koshanim and Laurum should have been Farosel.
0: August, can I cast water?
1: Castle or Minostan and Black Lea, Neil Merrill Rock in Kyon.
0: Það er svolítið að gera fisk. Það er svolítið að gera mikið hjart. Ætla, Róðalli, erum við að gera láhlet fyrir mér tassam gór og sný beidðið nýfinn dýni minn kreðið ekkum návins og gólegið næfinn en kynnal sér að minn sér að gera við dýna gæskina, dýna mórt og sæs. Ætla, hvað er tafagt okkur það hýla? Það er tafagt okkur það hún kreðið og tafagt okkur það hún
1: Níl sem kynnt í von þess, þið dund okk með. Agus tarðuð eða mæjörn tórud, agus maður það sé leitt að ég fættu að, agus beidur leitt njært strachan til djur og henni gus sígut ég fættu sem djur eða fyrir. Amen því bíð með guðvæs, amen því að bíð með þórt sem að hóp. Maður sé guðvæ nú nach að Níl sagum.
0: Áhul, sinna náður stóði. Við tú ráðum Wallikins, við pápa er ljóttúlum Wallikins rán úmós að þú?
1: Pop Líó, já, Líó the 13th. Nú við með hálsar óaf, agus nýlisagum djór hálmei skeil, henni sjælum, agus en sinna rúgu Líó nýja, sinna agus sinna þennum það er Líó.
0: Og það Líó sagði sem að sönda sænum ný heis pápa Líó til því þig?
1: Já, agus þess Líó agus sinna sé.
0: Ach, so mae'n dweud yn sy'n bod i'n bwg. Ta'n seil o waid ni sfawr ydy gael hwrw yn y sbeidi na mae'r fi neu hannig tysa yn sy'n o'n cheidl a'i efo. Ta ar hach i gylio'r hwstran agos. So i ar hach i'ch yn ffawsh y lwg o lwgiad ta'n ta'r ydy teach. So hi ta'n sy'n gymach o loid y gwnliach. A ti chi grachach i gylio'r ydy mael agos ni o'n ydy mael eich. A'i wael ti gylio'r hart fi'n tŵa. Ta dŵn agos mae'n dweud lwt hwn sy'n bygad ag gwyl na dyn y taistil ag glyffi pelach. Ta siad y taistil ffrsyn nid fwy ddio wael agos ag gymach stoi beid nŵs mar fys yn siach tŵdi agos nach tŵdi.
1: Fi lan lan siop i bioga ar y ger ar o'n o'r hannig misian o clain o'ch sir gyda'i ffaddol sydolin agos oes agos sir Chylwyd, fi chopi bioga fi cian ti Vicky o Daniels, i o Donal Her, yn posta, nils ni mi'n anodd o chwra fi yn tŵf ys ac y bawn. Agos fi chylwyd le ffal fi, nwrdd i hestyns, te, siwcr, agos plwr, agos roedd i fi chyd hestyns ni ti hi. Ach, ni roedd i ni gyr o chylwyd na chopi mora, ac wan le, roedd i ffwylio. Nach rá le fáil, bhí éadach, scuinach am réidín agus dýn is ár in fiúan tí atas dag in siopan seo, agus bhí siddi cennacht réidín agus cynast agus bánín agus roddi lehaid táliúr í. Sin in cuimus fwyd i sír nis dagam. Nach nir a moran maalum sa le sin mar bhí crapi fwyllia lehaid roddi wáns, bhí crapi fwyllia rai roddi agus nir a samson differ sa. Nir a hei maalum sa gás sin, nir a hei chan tír zips anyway.
0: Agus, vi gylio'r orsyn, ydyrtu, vi gylio'r orsyn ydiolwm tu, nid ydw i tu ffoldwm lefyd ymwntio i tis. Chos eisyn, mae orsyn, ce gwyd ydiolwm tu a lefyd ymwntio i tis, agus lehi cair chyn. Chos eisyn, chwnt haid ymwyd, na hyn tu'n siach sech, afrysyn.
1: Nyr ysyn moran, mae nyr olym yn leo'n wan i nyr yna. Fi'n talio sy'r bors, fi'n sy'n yna yna.
0: Ra moran talio di hartad i maelus yn hamsyn yna?
1: Wel, ni cwynwch lamsach dyn o'n wal mar talio'r Ni roi'n ein amser na ddyn i hele, mae'r fi sydd o'n revision, a fi dwi'n cwplydd yn o'n, fi'r un twa o'n. Fi'n taliwr, ti'n taliwr, tog o'n ddenim sy'n ar mwy aldr yn taliwr fe o'n. So i taliwr cysi hir, nil sam sy'r un o'n dishman y fi sy.